0: Cine are oară când vine un acel de făciu?
1: Hello, Mike.
0: Mike, Alfa, putem să-i atentă aici, nu-i chestia.